0: brand new.
1: Hej, jeg hedder Søren Torbegård Lund.
2: Hey, Leute, wir sind Two Colors.
1: Søren Torbegård Lund og Two Colors. You got me.

0: Radio. Brand new future hits.
1: Hej, jeg hedder Søren Torbegård Lund.
2: Hey, løjte, vi sind Two Colors.
3: Søren Torbegård Lund og Two Colors. You got me.

0: Play Radio. More hits. Brand new.
1: Hej, jeg hedder Søren Torbegård Lund.
2: Hey, løjte, vi sind Two Colors.
1: Søren Torbegård Lund og Two Colors. You got me.